0: pecadinho, pecadão, isso não. Amor, amorzinho, amorzão, isso sim. Amor, amorzinho, amorzão, isso sim. Amor, amorzinho, amorzinho, amorzão. Amor, amorzinho, amorzão, isso sim.
1: Zanga, nyimbo ya uria kakamwe. Nitafuna kwenda kunyumba kwako tarakotiwe unifundise mzizi nseni. Pecado, pecadinho, pecadão. Ande ya shamwanyanga. Ife taziwa pano kuti ife ningakala mwenye zero kuipa. Ife tinakala tayo ana kusanzaya mzizi nseni. Na mwemo mbiadidi kuti ife tifunane, mbiadidi kuti ife tikale na chifunane. Apo nzanga, pereka mwenyikiru kulabalu na shamwanga.
0: Nabani napereka mwenyikiru kuna mayoanga Teresa kunyumba. Napereka mwenyikiru kuna payanga Lazaru. Napereka mwenyikiru kuna bayanga Lea. Na mananga manamasa, manuneto, manuame na paizini.
1: Ine ninachikulupiri kuti mwenyikiru wako afika ninga mnafunika. Bas aveseri, ife tinalimira na panu, Jessica na Ruti wangani na programatu ya anangunu.
2: Ndi modinza na deneba tinapemba mana twe adikire nyimbu twere kuti timwe madzi.